0: ẹyin na dupẹ lọwọ ọlọrun o mo fọ pe ati eyin fun oba mi nitori bi mo se nlo bi mo se nbo oba to je kin wa laye kin wa laye hello
1: hello
0: e karo
1: sa o
0: e se gan ni ki loruko yin ati pe wo le tin pe
1: akela so ni lati ilu idore lo so
0: e se gan ni gbugbo awon ti dore nkan
1: alafia ma se sa
0: e se gan ni
1: mo dupẹ lọwọ ọlọrun fun ore to se nbo aye mi lori awon omo mi lori aya
0: oluwa o se hello
1: hello
0: hello mo ngbo yin
1: hello sir ose to koja ni yawo mi pe mi pe awon omo mi fi ri daru osise oba ti o je ki yawo mi o pe mi si banoje ti won fi ri daru osere so dili ye to wa gbe won popo won subu sugbon mo dupẹ oba ti o je ki ibaru re gba emi lenu awon omo mi
0: oluwa o se
1: oba ti o je ki ibanoje o je titi mi ti o je ki awon eyan mi ko sunkun lori awon omo
0: oluwa o se
1: mo dupẹ lọwọ ọlọrun nitori pe mo fi ore ko mo wa fi ayo pe se le lati fi kore pe ka ma ma ri ma o pe ire ton lenu mi ọlọrun nkan lenu gbogbo amu tutu pe lori aye na ogo aye ogo ọlọrun lo pu lori aye na
0: ami o ami e se gan ni

0: te ni titi di ojo ti ma nlo iyen na laye titi laila ni mi o ma fope fun o
1: ope mi lodo re
0: nitori kini nitori pe mo dupe do ko sowo ṣugbọn mo dupe mi
1: awa ta je lo pada
0: o ta o fe kin wa laye leni ṣugbọn iwo olorun lo nbe ni ati

ni kilo de ijo yi po inu mi ndun ni ope egbe mi lo fe mi ni ṣugbọn ta ye o yo

0: pasa si ile so babeli
1: je nkan to ni agba
0: ba bi de ose lori
1: ye ki awa ka ni understanding gani ara wa obirin mi
0: tonle a
1: le farada e
0: lodo mi
2: baba
1: to so ha o ti so bi
2: ni bi
1: o ti gbe yawo yoba wo everybody ya pin gari ara
2: mo re pe wa
1: to mo pe nkan to je pe o ma resort si later in the day
2: ni
1: lo de to fi wonu
2: are
0: tonle a
1: le olorun la yen soro
0: eo ojo ari
1: na lo se to ko
2: yo
0: eo edu mare
2: mi wa ni ya
1: kini idi to je pe a fi nse court court mare
2: ti money mi
1: oni ti o ba je pe
2: to ba nta beja mi logun
1: awon bi ro pe ojo ti o ba se to ba se nkan ti o ye ko se
2: sebun mi
1: ira lo court kin lo jawe
2: ta be ta ba sinu aye mi
1: oni ti o ba si oni ko si nkan to je pe o ye ka ma so pe a nse court mare ki se gbugbu birin na lo nfowo awo kunrin na ngba mi la je ka lo court je ka lo ja lo se court wedding court wedding
2: e ku si won
1: e ma won nkan to je po so ran e le dade so pe fe fi ra yin le ti obirin ba gbe pa to ni un kerun kuro ni le oko e se pe boya awon to so won pe awon lo ya won ti o wa fun yin ni kini pe o ya iwo ati yayin bayi o lanfani lati keru e kuro ni lo oko o ba se be o ni awon penalty to je pe o wa labe o iya to ni agbara to je pe
2: eni to nge bi je
1: won le fi je iyan na labe o fi
2: to tun ba mi fate ku si
1: be na lokunrin
2: okunrin
1: o le so fun obirin pe o ya kuro ni le mi o fe mo
2: je ko wa wa o ka mi
1: ba se be obirin ba ko eru kuro ni le
2: yo
1: lo court lati lo fejo sun nkan bele bele lo se awon kankan tun wa nbe be ofi to je
2: ko
1: fi ya je okun awon kan to je po ye ka ma wo lele o so awon kankan bi ose bi meta seyin
2: ojo ri bi ni bi wale
1: ninu gbogbo nkan
2: e tu ma re mi wa
1: ba ti wa ninu igbeya nkan to je pe o ye ka ma wo ni suru la fi nse kini won ni suru ni obirin fi gbele o be na ni suru ni okunrin fi nse oko lori aya to ba ni suru awon nkan to expect o le se
0: fade taiwo but a mi se mi ko dun
1: mi ma so pe
0: tele tele o sa

0: yawo mi ba wu ati o ye ko wu
1: ta mi so le
0: no better better si lara
1: so tun wa ye ki sun ri bi ore
0: se kan ti o wa da ni
1: o ye sun me yin
0: won n pe ni domestic violence
1: ki de fokan si pe
0: ati pe oju wo lo fe ma fi wo iyen na ninu awon ara adugbo won ma wa awon tun ti de awon kan wonyi lo ye ka ma wo gege bi oko
2: ni bi wole e du mare
0: yawo ko si bo se fe je obirin ma wo obi
1: mo ta bi
0: mo ton ba ti wa gbe iwa won yen
1: de wo so
0: wo to je po un wa happy home to fe ki yawo pe ni le re ni
1: mo so
0: ti won ba ti gbe iwa won de
1: owo ta le ni
0: agbara re o ba gbe lati wa nu le yen adamu mi o le mu aso re ko jade ba je eyan to je pe kin se pe eni to ma n lo le ore abi to ma n lo awon bi apalo
1: so
0: le stroll and long the street
1: o be
0: sire lo apa oke
1: o gori o
0: o sire wa si apa isale
1: ekun
0: ba tun ti yawo o le joko si waju ta le
1: yin
0: ma gba fe mele ko mu phone ko ma
2: ti to ko le
0: so birin to le ma ja o didi 1 hour 2 hours
2: ko fi dama
0: re ati yo
2: le mi lo
0: wa pada denu
2: o ni ni
0: rora duro la wa duro
2: o jesu o
0: wa di ojo keje na la ro ojo
2: keje
0: wa pe iya lagbaja
2: na na ni
0: mo kan to mu ni lile lana yen to nkan ta nja si
1: ti mo ba
0: le fe so ba mi so ba fe so ba mi emi ni ma wa mo bi ma se se
1: o le gba
0: gba awon nkan won ya de tu so tinu re
1: to
0: ba so tinu re
1: lo mu fe lo
0: gba pari si re gba elomi no
1: ni won le ma
0: o gba
1: le mi su
0: ai gba ye o na lo ma resort
1: si o ro yin
0: gba gbo se gbo a wa da nkan mi

Eja ki ma fi asiko ah seri eto ta leyi Alaroye Ekiti oni ti oberin wa oni to oberin wa o ah Kenny Samson mo sin bo awon to awon eyan tin ba wa lo lori social media amo e wa mo to fight to ta leyi ti o fi da bi wi pe mo nbo na eje mo ki ba mi o ba mi sikeli akande baba to ni kan ni glonet 9.1 fm la kure oloye mekun bi nbi ta wa sonsu ah baba o ti yeyin ko ni yele la se lowo olohun e ka le baba leyin na eje ma ki olotu eto aye toto ma mi e moje mo kin o e ka le asin bo lodo mama ah tori ijoba akoko ni ama a se pa gege bi awo baba asoran mo mo